0: Ja jod sap na nos yaml.
1: Wai.
2: A dod sain mw pwlti nŵch ar gwirio.
1: Bythas o sôn o chod
3: 91.1 FM.
1: Wai.